ہل کر وہ افغان لڑکوں لڑکیوں کی تعلیم کی, جہاں کوئٹہ میں ان سب کو شرن ملی. قریب 27 سال پہلے کوئٹہ کے ہی ایک شرنارتھی شیور میں پشتانا کا جنم ہوا. ان کے پتا اچھی طرح جانتے تھے کہ اس طرح کی جگہوں میں ان خانہ بدوش زندگیوں کو اب عزت کا مقام صرف پڑھائی لکھائی سے ہی مل سکتا ہے. لہذا انہوں نے اپنی نئی نسلوں کی شکشا کو لے کر وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو اٹھے. انہوں نے اپنے استھائی گھر کو اسکول میں بدل دیا اور اپنی پتنی اور پریوار کی دوسری پڑھی لکھی عورتوں کو ان شیوروں کی بچیوں کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپ دی. اب اسی طرح کے ماحول میں پشتانا پلی بڑھی. ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں اور چاچی کس طرح ہمسایا گھروں کے لوگوں کو قائل کیا کرتی کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیج دیں. پشتانا نے پاکستان میں ہی

گھر کو تھامے ہوئے مجھ پہ نہ گرے یہ بجلی کہیں. او شولا بدن او زہر جبھی تم غصے میں لگتی ہو اور ہنسی بیٹھا ہوں جگر کو تھامے ہوئے مجھ پہ نہ گرے یہ بجلی کہیں. اتنا نہ ستم کرنا کچھ نہ یہ کرم کرنا دیکھیے دل ہے نازک میرا لگ جا گلے دل ربا

میں اڑا کے نہ چل بن جائے گا کوئی افسانہ، دل کو میرے تڑپا کے نہ چل کیا کہنے بھی طاقت کے سامان ہے قیامت کے، میں تو پہلی نظر